0: сразу. Ці два оп'єм само. Ці два оп'єм само.
1: Maribor Worldwide.
2: Maribor
1: Worldwide. That's what I'm saying, Stani. Maribor Worldwide.
2: Темний табор. То ні, так і чи ні з тим, другаче. Ні, так і чи ні з чорним табором.
1: З другаче не видим. Не з коридора видим. Да ентертейнай публіко. Ентертейнай публіко.
2: Кай си рекав?
3: Че си ти, Кле, зато е толкова вроче.
2: Йой, йой. О, сори се, вроче. Я. Кай, Макс, а виж случайно, ке... А виж, ке они долинар за... Клима. Майка ми стари. На колко е? А, вклопено? О, де, да на майня. Може, смайш. Що они вуни, а, вроче, стари. Йой.
4: Delfini,
2: máš v Aduru?
4: Já mám.
2: OK. Ještě kuj dobrý trap za špegle.